0: بتاعته. أواز السفر تلسد الدم.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے۔ شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں۔ مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% گارنٹیڈ اپروول۔ کال شیراز حسین 6472714147۔ لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کال شیراز حسین 6472714147۔
2: ٹورانٹو تیار ہو جاؤ، سب سے زیادہ انتظار کرنے والی فیملی انٹرٹینمنٹ نائٹ انعام گھر کینیڈا 28 جون کو، جس میں شامل ہیں مزیدار ڈنر، دلچسپ گیم، بڑے انعامات اور لائیو کانسرٹ۔ ٹکٹ صرف $25، 10 جون کے بعد $39۔ بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے 416-710-6777، ای ٹرانسفر انعام گھر کینیڈا @gmail.com۔
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس اب مسز آگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ، لارنس اور برسٹ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن، 416-757-9999۔ دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے۔ تمام انشورنس پلان ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں۔ مسز آگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ، بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن۔ 905-232-567۔
4: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے۔ آئل چینج، ٹائر چینج، لائٹ ریپیئر، بریکس، سسپینشن، مفلر سروس، انجن سروسز، اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن، 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں۔ ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی۔ میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782، 416-466-8782۔ ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس، 921 پیپ ایونیو۔ باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ، ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں۔ 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش، بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں۔ باربیکیو آئٹمس، بہاری کباب، سیخ کباب، کڑاہی، بریانی، تازہ نان اور بے شمار ڈشز، ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن۔ پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 905-282-9868۔ باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ، ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں، 905-282-9868۔ الکرم جیولرز، اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے۔ الکرم جیولرز، جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے بہترین سیٹس۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے۔ آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینیم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا۔ 9058280009، اٹس 9058280009۔ یو لاگ ان ہو الکرم جیولرز.ca۔ الکرم جیولرز، فرمائش آپ کی، گارنٹی ہماری۔

0: ریحان 905-461-2424 ICC امیگریشن کے رابطے کا نمبر ہے. ایم ڈی بھائی، آر ڈی بھائی، ان کی پوری ٹیم آلموسٹ ٹو ڈیکیڈ سے آپ کو سرو کر رہے ہیں، ایک ہی لوکیشن پہ ہیں، اور کوئی بھی امیگریشن کے حوالے سے میٹر ہو آپ ان سے ایک بار رابطہ ضرور کیجیے، مکمل آپ کی رہنمائی کریں گے. 905-461-2424 ان کے رابطے کے نمبر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی بھائی، خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی بھائی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: ارشد بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے، آئی سی سی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب، نمسکار، ست شری اکال، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس آن ایئر.
0: بہت شکریہ ایم بھائی. بعض اوقات اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر ایک دروازہ بند تو دوسرا کھلا، آپشنس تو بہرحال رہتی ہی ہیں لوگوں کے لیے. تو کیا جو لوگ یہاں سے ایک موو کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آپشن تو ہوگی، کوئی ایسی اپرچونیٹی ہے لوگوں کے لیے؟
1: بالکل ارشد بھائی، اگر تو کوئی کینیڈین سٹیزن کی ہم بات کر رہے ہیں
0: جی
1: تو بہت سارے کینیڈین سٹیزن اس ٹائم پہ ساؤتھ آف دا بارڈر کی بات کر رہے ہیں.
0: اچھا.
1: اس کا دو تین ریزن نظر آ رہے ہیں ارشد بھائی کے. سب سے پہلے تو ود ان کینیڈا اس ٹائم اکانومی تھوڑی سی ڈاؤن ٹرینڈ کے اوپر ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: اور کافی سارے بزنس اونرز دے آر ناٹ ڈوئنگ ویل. چاہے ہم ٹریکنگ انڈسٹری کی بات کر لیے، ریسٹورینٹ انڈسٹری کی بات کر لیں، آپ کسی بھی انڈسٹری، ویئر ہاؤسنگ کو ٹچ کر لیں. بہت سارے ایسے دوست ہیں، ریئل اسٹیٹ، ٹرک ڈرائیورز، بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے کافی لوز کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں،
0: ٹھیک ہے.
1: تو وہ ساؤتھ آف دا بارڈر کیوں جانا چاہتے ہیں ارشد بھائی؟ ایک کینیڈین سٹیزن کے لیے E2 ویزا ایگزسٹ کرتا ہے. E2 ویزا ہے کیا بیسیکلی؟ E2 ویزا میں آپ وہاں پر کوئی بھی بزنس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے.
0: اچھا.
1: اور یہ جو جو انویسٹمنٹس ہیں یہ 1 لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے، 1.5 لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے، 5 ملین کی بھی ہو سکتی ہے، 5 لاکھ کی بھی ہو سکتی ہے ارشد بھائی،
0: ٹھیک ہے.
1: اور ہمارے پاس ایک پوری ٹیم موجود ہے. اگر کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن یو ایس کی آپشن سوچ رہے ہیں، کینیڈین سٹیزن ہے، تو اگر آپ وہاں پہ ڈینٹل کلینک خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے. آپ کو ڈینٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسٹل مینج کر سکتے ہیں، ڈینٹل کلینک رن کر سکتے ہیں
0: ایز اے بزنس مین.
1: اسی طرح سے ہمارے پاس وہاں پہ سلیپ کلینکس ہیں، رجسٹرڈ مساج تھراپی کلینکس ہیں. اگر کوئی بھی دوست رجسٹرڈ مساج تھراپسٹ نہیں ہے تو بھی وہ رن کر سکتے ہیں ایز اے پروفیشنل. اسی طرح سے ارشد بھائی ہمارے پاس یہ تو ہوگی بڑی انویسٹمنٹ کی بات. اسی طرح جم ہمارے پاس اویلیبل، اگر کوئی وہاں پہ فرینچائز آف جمز ہیں، اگر کوئی جم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ بھی اویلیبل ہے. اب بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوٹل موٹلز کی نہیں کرنا چاہتے، چھوٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پیزا اسٹورس، کنوینئنس اسٹورس، گیس اسٹیشنس، لیز پہ گیس اسٹیشنس، ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے ہماری ٹیم کے پاس. اونلی تھنگ ہے کہ آپ کو ایک بار ہمارے پاس آنا پڑے گا، ڈسکس کرنا پڑے گا کس اسٹیٹ میں پک کرنا چاہتے ہیں. ہماری ٹیم 18 اسٹیٹس میں یو ایس میں کام کر رہی ہے.
0: ویری گڈ.
1: اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کیلیفورنیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی کیلیفورنیا کیوں جانا، آپ مہنگی چیز کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ ایز اے بزنس انویسٹر جا رہے ہیں تو ایسی اسٹیٹ میں پروونس میں موو ہوئی ہے، چھوٹی اسٹیٹ. ٹیکساس آج کی ڈیٹ میں سب سے گروئنگ اسٹیٹ ہے ارشد بھائی، اور سب سے موٹی اپرچونٹی. جتنی کینیڈا کی پاپولیشن ہے اتنی ایک ٹیکساس کی پاپولیشن ہے.
0: بالکل صحیح ہے، صحیح.
1: تو کوئی بھی دوست بھائی بہن ایسی آپشن ڈھونڈ رہا ہے تو پر آر ڈی ایم ڈی کی ٹیم سے رابطہ کیجیے. وی ول اسسٹ یو، وی ول گائیڈ یو. وہاں پہ ہم آپ کو بزنس، جو سا بھی بزنس آپ بائے کرنا چاہتے ہیں، جس اسٹیٹ میں بائے کرنا چاہتے ہیں، اس کی مکمل ہم آپ کو رہنمائی کر کے دیں گے، پوری ہیلپ کر کے دیں گے، اس کے فائنینشیل اسیس کرا کے دیں گے، اور ایون فائنینسنگ میں بھی ہیلپ کریں گے.
0: ویری رائٹ. مطلب ایک تو ہو گیا نا، جو وزٹ پہ جاتے ہیں، نہیں یہ لیگلی ہے، آپ کو ورک پرمٹ ملے گا، وہاں رہیں، بزنس کریں، اور ظاہر ہے اس کے بعد آپشن مزید بھی جو ہے وہ نکل سکتی ہیں.
1: اچھا بھائی، اس میں ہسبینڈ کو اگر کوئی انویسٹر جاتا ہے یا وائف انویسٹر جاتی ہیں تو ان کو تو ملتی ہے، ان کے جو ڈیپینڈنٹ سپاؤز ہے اس کو بھی ورک پرمٹ مل جاتا ہے، بچوں کو اسٹڈی پرمٹ مل جاتا ہے.
0: اچھا، ویری گڈ.
1: اور آگے اگر وہ میڈیسن میں جانا چاہتے ہیں یا وہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی آپشنز بہت کھل جاتی ہیں بچوں کی.
0: بالکل ٹھیک ہے. 905-461-2424 905-461-2424 پہ آپ رابطہ کر لیجیے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے. کچھ اور اپڈیٹس ہوں امیگریشن کے حوالے سے؟
1: अच्छा भाई, सिर्फ एक चीज कहूंगा कि ओंटेरियो पीएनपी ने 30th मई को अपनी एप्लीकेशंस, जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम थे वो सारे पॉज कर दिए हैं। अब नए प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट आएगी अगले कुछ हफ्तों में, एंड उसके बाद ओंटेरियो पीएनपी में एप्लीकेशंस ली जाएंगी। और एक चीज और कहना चाहूंगा जाने से पहले कि अगर कोई भी दोस्त भाई बहन अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना चाहता है, प्लीज किसी भी आज की डेट में इमिग्रेशन की एप्लीकेशन को ये ना सोचे कि ये बहुत सिंपल और आसान एप्लीकेशन है। बहुत आसान एप्लीकेशन में रिफ्यूजल आती है, जब रिफ्यूजल आती है तो रंग उड़ जाता है, बिकॉज स्टेटस से आप आउट हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता, और आपके पेरेंट्स और आपके इमीडिएट भाई बहनों को समझ नहीं आता कि अब ये कैसे चलेगा। तो कोई भी इमिग्रेशन की एडवाइस लेना चाहते हैं, आरडीएमडी से जरूर राब्ता कीजिए। 19 साल से ज्यादा अरसा हो गया हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, एंड हमारा हेड ऑफिस मिसिसागा में है, 1137 डेरी रोड ईस्ट, 1137 डेरी रोड ईस्ट, और फोन नंबर है जी 905-461-2424 905-461-2424।
0: थैंक यू वेरी मच एमडी भाई, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आप फिर बात करते हैं। थैंक यू,
1: अल्लाह
0: हाफिज। नंबर नोट कीजिए मदर सामीन, या खासतौर पर E2 वीज़े के हवाले से बहुत से लोग मूव कर रहे हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 905-461-2424। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM। गजाई माहरीन की जानब से मशवरा दिया गया कि हर खाने के बाद मुख्तसर चहलकदमी खून में शक्कर की सतह कम करके जिसम में चर्बी जमा होने से बचाती है। पेट के गिर्द जमा होने वाली चर्बी सेहत के लिए बड़ा खतरा समझी गई है, जो मोटापे, डायबिटीज़ और दिल के अमराज का सबब बनती है। हर खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की चहलकदमी इसके मसले का हल है, लेकिन फौरी नहीं, 10-15 मिनट के बाद आप चहलकदमी करें।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
2: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
2: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
2: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
2: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden और Shepherd का intersection, 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. तमाम major repair work करते हैं, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service, 24/7 towing service भी available है. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Avais Chaudhary और Munir Hussain, 647-321-74 44 8 6 4 7 3 2 1 74 44.
4: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं? तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200. It's 416-206-3200.
5: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
6: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
4: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लज़त और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
7: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
4: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी, 647-295-7861, 647-295-7861।
8: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में रابطے के नंबर 416-593-0003। बिलाल जमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हुआ करते हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। मिलान साहब, ईरान ने इतफाक किया है कि उनके पास जौहरी हथियार नहीं होंगे, सदर ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। उधर ईरानी जज़ीरे पर अमरीकी हमलों के बाद कवैत और बहरीन पर ईरानी मिज़ाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, تو ایک کہانی تھی کہ کیا امریکہ اور ایران کا معاہدہ بھی ویسے لگتا ہے شیر آیا شیر آیا اور شیر آتا ہی نہیں ہے, کہیں شیر آ ہی نہ جائے.
9: ہاں جی بالکل, دیکھیں آ گیا تو چلے, مطلب یہ کہ ایسے وہ شیر والا خطرہ تو نہیں ہے, لیکن بعض اوقات کچھ چیزوں کی نا اہمیت ختم ہو جاتی ہے
8: جی روزانہ.
9: اور شاید ہاں مطلب یہ کہ دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کے تو اب ایک تو وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ روز گولڈوں کی خوشخبری سناتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے اپنے دیکھیں ملک کے اندر جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کے ایک سینیٹر نے بڑی مطلب یہ کہ وہاں پہ جو ہے نا بڑے سخت سوالات جو ہے نا وہ پوچھے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بیانات سے جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ آپ ہی صرف جو ہے نا وہ معاہدہ چاہتے ہیں, اور جس طریقے سے آپ بھیک مانگ رہے ہیں معاہدہ کرنے کی, اور ہر بات میں ہر چیز میں معاہدہ کر لو معاہدہ نہ کیا تو یہ جلد معاہدہ کر لینا چاہیے, اس طرح کے بیانات کے اوپر. تو باہر مطلب کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے اب یہ پہلی دفعہ دعویٰ نہیں کیا, جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے وہ یہ دعویٰ جو ہے نا وہ پہلے بھی کر چکے ہیں
8: جی.
9: لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ ایران بڑا اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کلیئر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ جو ہے نا وہ ڈیٹرنس کے لیے نہیں ہے, وہ جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے انرجی اور دوسرے معاملات کی ضرورت, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ جاری رہے گا, اور افسودہ کی جو یورینیم ہے وہ بھی ایران سے باہر نہیں جائے گی. پہلے پلان تھا امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس رکھوا دیں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر رشیا نے کہا کہ چلے ہم جو ہے نا اس کے اندر انٹروین کرتے ہیں کہ اگر رشیا کے پاس رکھوانا چاہے تو ہم مطلب اوپر آفر جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو باہر ایران نے اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے نا پازیٹیو جواب نہیں دیا تھا. تو دیکھیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح, میں نے اس حوالے سے میں نے آپ کو یاد ہو گئی بات یہی تھی کہ آپ ایران کو بھی چھوڑ دیں ہم امریکہ کو بھی چھوڑ دیں, اگر کوئی خبر آئے گی تو پاکستان اس کو جو ہے نا وہ
8: انڈورس کرے گا جی ہاں
9: انڈورس کرے گا. جب تک وہ نہیں تب تک دونوں طرف کے بیانات کے اوپر کوئی خاص جو ہے نا وہ وزن دینے کی توجہ دینے کی ضرورت.
8: رائٹ جناب, گلگت بلتستان میں خواتین ووٹرز کا ملاسب کردار بڑھ گیا ہے اور متعدد حلقوں میں نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو کیا وہاں خواتین ووٹرز رجسٹرڈ ہیں, ان کی مناسب نمائندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو اس پہ ووٹ ابھی لے سکتا ہے ایکشن؟ اور دوسرا, خواتین کو ووٹ ڈالنے اور ذمہ داری نبھانے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے, کوشش کی بھی گئی ہے یا نہ ہی ووٹ ڈالیں, اس قسم کے وہاں مختلف معاملات رہتے ہیں؟
9: ہاں جی دیکھیے, ہم نے وہاں پہ کمپین دیکھی ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے, پی ٹی آئی اور جو اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی کمپین کر رہی ہیں وہاں پہ, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی بڑے زور و شور سے وہاں پہ کمپین کر رہی ہے, لیکن کسی نے بھی اپنے کمپین کے دوران اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا. وہاں پہ خواتین کے جن و حقوق کیا ہیں, خواتین وہاں سے آپ کو پتہ ہے ان علاقوں کے اندر جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ خواتین کا جو ہے نا وہ نکلنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. تو ایسے جو ہے نا وہ الیکشن کے دن اگر مناسب نمائندگی نہیں ہوتی, 400,000 کے قریب جو ہے وہ خواتین ووٹر ہیں گلگت بلتستان کے اندر, اور کچھ حلقوں کے اندر تو جو ان کی آپ کہہ لیں کہ ہے جو ریپرزینٹیشن ہے وہ مرد ووٹر کے برابر ہے, لیکن وہ صرف 4 یا 5 حلقے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 4-5 حلقوں کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ ووٹ ہو سکتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کس طرف جو ہے نا اپنا جھکاؤ کرتی ہے. تو لیکن بعد میں دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اسٹیٹس سامنے بھی لے کر آئے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ان علاقوں کے اندر اگر خواتین ووٹر جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہیں اور زیادہ تعداد کے اندر ووٹ نہیں ڈالتی, تو پھر جو ہے نا الیکشن کمیشن کو اور چھتی جماعتوں کو بھی جو ہے نا وہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کو بالکل ہی جو ہے نا وہ نگلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا وہ جمہوریت کا حصہ ہے, ان کو بھی جو ہے نا وہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ جو ووٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ووٹ دینا جو ہے الیکشن ڈے کے اوپر جا کے ووٹ کرنا اس کی کیا اہمیت ہے, تو یہ جو ہے نا اس کو بھی اپنی الیکشن کمپین کا جو ہے نا وہ حصہ بنائیں تاکہ خواتین مطلب کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس کے اندر کہیں آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر پنجاب کے اندر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے انتخابی جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر خواتین کے لیے علیحدہ جگہ بنائی جاتی ہے, خواتین آتی ہیں اسٹیج کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں, تو وہاں میں نے ایسی کوئی جو سچویشن نہیں دیکھی.
8: آلرائٹ, اچھا جناب, اراکین پارلیمنٹ کی رہائش کے لیے فیملی سویٹس کی تعمیر کے لیے بجٹ میں 1.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ترقیاتی منصوبے کے تحت اسلام آباد کے سیکٹر G52 میں رہائشی سہولیات جو ہیں فراہم کی جائیں گی, تو کیا اس کو منصوبے کو ترقیاتی منصوبہ گردانا جا سکتا ہے؟ ویسے پہلے آلریڈی اسمبلی کے بنے تو ہیں سویٹس, ان کے وہاں رہتے تو ہیں ارکان اسمبلی, تو پھر اگر اس طرح ہوگا تو پھر فیملی کے لیے بھی اسلام آباد ایک لگژری ہو جائے گا, یعنی اجلاس میں اگر آئے ہیں تو فیملی بھی ساتھ آ رہی ہے وہاں رہ رہی ہے.
9: جی دیکھیں آپ نے بات صحیح کی, دیکھیں لگژری کے حوالے سے کہ ایک غیر ضروری چیز ہے, وہاں پہ کام کے لیے جا رہے ہیں, کوئی سیر سپاٹا کرنے کے لیے نہیں جا رہے. جو ممبر قومی اسمبلی ہے وہ مختص مدت کے لیے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ آپ کی ٹرم ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ الیکشن ہار بھی سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو عوامی نمائندے ہیں ان کو جو ہے وہ عوامی خدمت کے لیے چنا جاتا ہے, تو یہ وہاں پہ اگر مطلب کہ ان کا فوکس ہوگا جس کام کے لیے جا رہے ہیں, تو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے وہاں پہ, وہاں جا کے عوام کے لیے وہ قانون سازی کر سکیں. اگر آپ اس کو ایک پکنک کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیں گے, کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے جو ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں جو جن کی اچھی حیثیت ہے, جو اچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو زیادہ جو ہے نا وہ پیسے والے ہیں, تو ان کے آلریڈی اسلام آباد کے اندر اپنے اپنے گھر تقریباً سب کی ہی وہاں پہ موجود ہے, اور وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ, ان کی فیملی اسلام آباد میں بھی نہیں ہوتی, وہ پتہ نہیں شاید ملک سے بھی باہر ہی کہیں ہوتی ہیں جو ان کے بچے ہیں. تو بہرحال مطلب یہ کہ جو عام ممبر پارلیمنٹ ہے, جو نیا ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے, تو اس کو آپ جو ہے نا وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپشن کے طور پر جو ہے نا وہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی جب بھی آپ آئیں اسلام آباد تو اپنی فیملی کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ لے کر آئیں, یعنی مطلب ایک آپشن جب اویلیبل ہوگی وہاں پہ تو کون اس کو جو ہے
8: سبھی لوگ ظاہر ہے اس پہ فائدہ اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا لاہور جی جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟
9: میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے جو کام ہے جس کام کے لیے پارلیمنٹ
8: ٹھیک. لاہور سیالکوٹ موٹر پہ ریپ کیس ہوا تھا, اس پہ سزائے موت کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنایا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. دونوں مجرموں کو سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے اسے درست قرار دی ہے. 5 سال کے بعد ان اپیلوں پر فیصلہ سنایا گیا ہے, تو اتنی تاخیر سے فیصلے کا مدعی اور متاثرہ فریق پر کیا اثر پڑتا ہے, اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں اتنا, مطلب ایک اسٹریٹ فارورڈ چیز ہے, آپ جتنا ایک معینہ مدت ہو 3 مہینے ہیں 6 مہینے ہیں تو اس میں کمپلیٹ کر کے فیصلہ سنائے اس کا.
9: یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیس جو ہے وہ جو ہے نا بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا اور عمران خان صاحب کا دور تھا, بلکہ جو ہے نا ابھی ارلی جو ہے نا اسٹیج پہ تھا, 2020 کی بات ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو بہت میڈیا ہائپ بھی ملی اور تب یہ فیصلہ کیا گیا تھا. بہت سارے قوانین جو ہے وہ اس کیس کے پیچھے جو ہے وہ ریپ کے جو قوانین ہیں وہ تبدیل کیے گئے, اور اسی کے اندر جو ہے نا وہ یہ بھی تھا کہ کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر جلد کیا جائے گا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ بالکل 6 مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہوا اور ان کو جو ہے نا وہ دونوں کو سزائے موت ہوئی, اور اس فیصلے کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا اس پر, جب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا جا رہا ہے بالکل جو ہے نا یہ ایسے ہی انصاف ہونا چاہیے, اسی قسم کا انصاف ہونا چاہیے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپیل ہے یہ فیصلہ جو ہے نا وہ غالباً 2021 مارچ 6 مہینے کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا, اور 2 دن یا 4 دن کے بعد ہی انہوں نے اپیل اس کی جو ہے نا وہ دائر کر دی تھی. اب دیکھیں جب آپ اپیل دائر کر دیتے ہیں نا, تو ہمارے قانون کے مطابق اپیل ہونے کے بعد آپ ضمانت کے لیے حقدار ہیں. آپ اپیل ہونے کے بعد ٹھیک ہے کہ مطلب کہ اس کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سزا موت اگر آپ کو ہوئی ہو پھر تو آپ کو ضمانت نہیں ملتی, لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہمارے یہاں پہ جو لوپ ہولز ہیں اس کے جو مدعی ہوتا ہے یا جو متاثرہ فریق ہے اس کو بہرحال ایک دھچکا یا اس کے ذہن میں جانے کی جو ہے ضرور بیٹھ جاتی ہے کہ کہیں ہائر کورٹ سے جو ہے نا وہ ان کو ریلیز نہ مل جائے, تو وہ جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا وہ ٹو میں یا اس کے انتظار میں جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کے لیے مسلسل ذہنی اذیت ہے. تو میرے خیال سے جیسے اس کا پہلا فیصلہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر جلد ہوا تھا, 6 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہوا تھا, اگلے فورم کے اوپر بھی اس کا فیصلہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہی
8: ہو جانا چاہیے. ٹھیک. ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے, سندھ کے علاقے سانگڑ میں تیل اور گیس کا نیا ذخیرہ دریافت ہوا ہے, اور نئی دریافت سے علاقے میں مزید تیل اور گیس کی تلاش کے امکانات بھی روشن ہو گئے ہیں. اچھا, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ تیل نکل آیا تو فوراً ہی بس نکل آئے گا اور پیسے قیمتیں کم ہو جائیں گی, یہ تو لانگ پروسیس ہے نا, مطلب کئی سال لگ جائیں گے اس کے بعد صورتحال ہوگی, لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ واقعی اگر اتنی ذخائر دریافت ہو رہے ہیں تو مستقبل میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مستقبل میں شاید پاکستان کی توانائی کی ضرورت ہے, وہ اگر پوری ہوتی تو پھر تو پرائسز کم ہو سکتی ہیں.
9: جی بالکل, دیکھیے ایک سروے بھی آیا تھا اس حوالے سے کہ جو باقی ممالک ہیں جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں, سعودی عرب ہو گیا, قطر, اور جو ہے نا ایران جو ہے عراق ہو گیا, وہاں پہ فیول پرائسز جو ہے وہ پاکستان اور دوسری دنیا کی نسبت جو ہے وہ بہت کم ہے, تو جو ہے نا بالکل اس سے فرق پڑتا ہے اگر آپ کے ملک میں تیل سے نکل رہا ہے اور کس کوانٹٹی کے اندر نکل رہا ہے, کس کوالٹی کا نکل رہا ہے, آپ کے پاس اس کی پروسیسنگ جو ہے نا وہ کیا ہے. ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ ریفائنریز ٹھیک ہے ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہے, لیکن آرامکو اور دوسری ایران جیسی جو ہے نا وہ بڑی ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ना हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी है। जो हमारी रिफाइनरीज है वो बाहर से लगी हुई है, बाहर के मुआहदे हैं, बाहर की कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया हुआ है, वो हमारे लिए उस ऑयल को प्रोसेस करती है। तो हमने बाकी भी सारे मामला जो है ना वो देखने हैं। हाँ, गैस की हद तक जो है ना मतलब है कि उसमें कोई इतनी ज्यादा जो है ना वो नहीं जो है ना उसको रिफाइन करने की, उसको चेंज करने की उसकी बहुत जरूरत पड़ती। तो जो है ना कहीं ना कहीं एनर्जी जो है उसकी कंजम्पशन को देखते हुए और पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हमारे जो मुख्तदरा है, हमारे जो हुक्मरान है, उनको जरूर इस चीज को फोकस करना चाहिए कि कहीं ना कहीं से भी अगर वो आवाम को जो है ना वो रिलीफ दे सकते हैं, आवाम को एक चीज सस्ती जो है ना वो मिल सकती है, तो उसके अंदर कम से कम जो है ना वो आवाम को वो रिलीफ जरूर।
8: और चले जी कॉल्स ले लेंगे और स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। एज यूजुअल फर्स्ट कॉलर हमारे साथ 7997 है, 7997 आप ऑन एयर जी, बात कीजिए।
10: कैसे हैं आप? ठीक
8: जी, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया
10: जनाब। ये कह रहे हैं शेर आया शेर आया, वो शेर खाने वाली बात नहीं है। ये जो अभी चल रहा है ना, ये बिल्ली और चूहे की जंग चल रही है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि जो जख्मी ज्यादा हो जाएगा आखिर में, ठीक है, वो कौन होगा? आप जो सोचने वाले वो खुद ही फैसला करें इसमें इसमें चूहा कौन है और बिल्ली कौन है।
8: सर जी, बिल्ली और चूहे के खेल में ना बिल्ली कभी जख्मी होती है और ना चूहा पकड़ा जाता
10: है। हाँ, तो चूहा नहीं पकड़ा गया ना।
8: हाँ, और ना बिल्ली जख्मी होती है।
10: बिल्ली भी नहीं, बिल्ली ने कहा जख्मी होना है? बिल्ली ने तो चूहा तो बेचारा भाग भूख के अंदर चला जाएगा
8: जी,
10: बिल्ली तो बाहर बैठी रहेगी उसके शिकार में। बहरहाल जो हो रहा है, और ये इसराइल ने एक अच्छी तरह से अपने अपने टारगेट हासिल कर ली है। उसने लबनान में जो करना था 10 किलोमीटर की पट्टी जो है उसको उसने वेकेंड करा लिया, सब कुछ करा लिया है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी पाकिस्तान गवर्नमेंट का इस पे क्या मौकफ है। इस पे कोई, मैंने तो कोई चीज अभी देखी नहीं। इसे यही कह रहे हैं कि ईरान ने ये कर दिया और अमरीका ने ये कर दिया। ये असल में ईरान और अमेरिका की जंग में इसराइल इनको घसीट के ले आया है और इसराइल अपने मफादात हासिल कर रहा है, इसलिए ट्रंप जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दूसरे, आपने कहा कि घर बनाएंगे तो मेंबर असेंबली आएंगे। यार आप पता नहीं क्यों लोगों को आराम नहीं करने देते। वो बेचारे इतने रात दिन मेहनत करते हैं असेंबली में, पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। उनको थोड़ी सहूलत दो, जब थक हार के घर आए तो बीवी का मुंह देखे, बच्चे को प्यार करे, फिर सुबह ताजेदम होकर असेंबली में चले जाए। बनने दो घर भाई,
8: ठीक है।
10: जब जहाज दो खरीद सकते हैं तो घर भी बनाने दे।
8: ठीक है जनाब, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जनाब, एक चीज में कल भी भाई से मेरी बात हुई थी, प्लीज अभी मतलब अभी इनके लिए नहीं मैं कह रहा, मतलब आज तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, कल कुछ बातें ऐसी हो गई कि जी भूखे नंगे और ये वो, प्लीज़ इस किस्म के अल्फाज जो हैं किसी हवाले से भी, ना आवाम के हवाले से, किसी सूबे के हवाले से प्लीज़ ना कहा करें, वो मुनासिब नहीं लगता। फिर मुझे बार बार जो है वो उस हवाले से रोकना पड़ता, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। 5415 सर आप ऑन एयर हैं, 5415 आप ऑन एयर हैं जी, 5415 चॉइस आप।
11: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
8: वालेकुम सलाम
11: जनाब, साहब की हाल है? ठीक
8: है जी, जी बिल्कुल ठीक।
11: अच्छा पंडित साहब, है जेडे अरकान असेंबली ने ना इन्हां दी पूरी दुनिया च मौज लगी जी। अज डगफोर्ड भी मेरा ख्याल है भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिता है कि ओंटारियो दी असेंबली ने 21 वीक लई छुट्टियां दे दित्तियां ने, 5 महीने बनदे ने।
8: सही,
11: उन्हें आख्या जाओ खाओ जाके आराम ना, मैं अपने हिसाब ना काम करी आवांगा। ते ए पूरी दुनिया दे विच ही जिहड़े अरकान असेंबली ने ना पट्टी साहब, इन्हां दीआं मौजां ही बणीआं ने, सिर्फ असी रौला पाकिस्तान दा पै जांदा। अच्छा हुण अगे आउंदे अपने पॉइंट वाले सर, पट्टी साहब मैनूं इक गल दसो, मैं यकीन करो कल तुहाडे प्रोग्राम दे ना कॉल नहीं कीती, मैं प्रोग्राम सुणदा रहा, मैं प्रोग्राम बह के सुणने आ, इहदा वी इक अपना मजा हुंदा
8: जी जी।
11: पट्टी साहब रोज आ के वेखो, ए जिहड़े दानिशवर ने ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤਬਾਹ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਆ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
8: ਜੀ,
11: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਹਾਸਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਹੁਣ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ।
8: ਵਤੀਰਾ
11: ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਿਕੋ ਪਟਿਆਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਢਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ
8: ਠੀਕ ਜਨਾਬ
11: ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ

0: ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਜਾ ਭਾਈ ਆਪ ਆਉਣੇ ਰਹੇ, 5666 ਆਪ ਆਉਣੇ ਰਹੇ ਜੀ, 5666।
2: ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਟੀ ਸਾਹਿਬ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
2: ਬਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ।
1: ਸਰ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਸੀ ਪੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਫਿਰ ਵਹੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਮੁਝੇ ਰੁਕਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਕਾ ਵੀ।
2: ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਓਪਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਬਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਕਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤਨਕੀਦ ਹੈ, ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ। ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਕਿ ਵਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕੀ ਨਹਿਰੇ ਹੈਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮ ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਸਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ,
1: ਅਬ ਟੌਪਿਕ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰ, ਅਬ ਟੌਪਿਕ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ।
2: ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਦਾਂਤ ਹੈ ਤੋ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਚਲੇ ਕੱਲ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸ
1: ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਚਲੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਇਸ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸਰ, ਬਾਤ ਕੀਜੀ।
3: بٹی صاحب یہ دیکھیں، یہ جو ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہے نا، یہ الٹیمیٹ میرے خیال میں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ تقریباً ختم تو ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ حد و حال اب جو بھی قائم ہوں گے وہ جب تک سامنے نہیں آتے اس پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن الٹیمیٹلی یہ ایک بات طے ہے کہ ایران نے اس مسئلے میں کوئی شک نہیں کہ اس نے سٹینڈ کیا ہے، اور الٹیمیٹلی پاکستان یا دوسرے ممالکوں نے در پردہ اس کی حمایت کی ہے، اور اسرائیل نے بھی اپنے اہداف، بات یہ ہے کہ جب تک مسلم امہ جو ہے وہ ایک طرف نہیں ہو جاتی اور وہ کھل کے بات نہیں کرتے، اس وقت تک اسرائیل کو آپ لگام نہیں ڈال سکتے۔ الٹیمیٹلی امریکہ کی اب جو گفتگو نتنیاہو کے ساتھ بھی ہوئی ہے وہ بھی دنیا نے دیکھی ہے، تو ایک دوسرے کو وہ ڈرائیو بھی کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کے گول اور آپس میں وہ ایک ہوتے ہیں، تو لہذا میرے خیال میں نقصان تو مسلم امہ کو ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، کیونکہ جب تک ہم ایک نہیں ہوتے، اب دیکھیں ترکی جیسا ملک ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، ہمارا اللہ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ بھائی ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ ایز پر 1967 کے مطابق اپنے معاملات کو نہیں لے جاتا، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن سعودی عرب ہو، بحرین ہو، یو اے ای ہو، یہ لوگ سب جو ہے نا یہ دوگلے پانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ نے جتنی مالا مال ان کو دیا ہوا ہے، مال اگر آپس میں ایک ہو جائے تو میں نے لہٰذا آج ایک ہی نقطہ میں نے لیا ہے، باقی تو ہوتی رہتی ہیں باتیں، ان شاء اللہ تعالیٰ سیاست میں بھی بات ایک دن رہ گیا، جو ریزلٹ آئے گا پھر ایک رو رہا ہوگا، یہ دھاندلی ہو گئی یا دوسرا، پھر اس پہ کھل گیا
1: بات کرنا چاہیں گے۔ 6797
4: جی، السلام علیکم بٹی صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ ہاں بٹی صاحب، شعیب بات کر رہا تھا، ایران اس کی جنگ پہ تو اتنا نہیں، لیکن یہ جو آج ایک اور خبر سننے کو ملی ہے کہ وہ امریکہ نے جو ایکسٹرا 10% ایڈیشنل ٹیرف لگا،
1: ہاں ابھی مطلب وہ ویسے وہ اعلان کرتے ہیں، ابھی تو وہ لاگو تو نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے انڈیا دے دیا کہ بھی ہم کریں گے، جی
4: اس میں پاکستان کا نام بھی ہے،
1: سب کا ہی نام ہے، پاکستان، انڈیا، چائنا،
4: انڈیا کا شاید نہیں ہے،
1: نہیں ہے، اور بلکہ کئی ممالک پہ تو تائیوان، کینیڈا اور میکسیکو پہ تو شاید 20% ہے۔
4: اچھا اچھا،
1: جی جی،
4: بہرحال پاکستان سے تو ان کے تعلقات ویسے اب آج کل تو ان کو تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ،
1: نہیں وہ بس اعلان کرتے ہیں، وہ اس پہ نافذ نہیں ہوتا، وہ کئی دفعہ پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں،
4: اللہ کرے نہ، ورنہ ہم جیسے بھولے بارے لوگ تو خوش بیٹھے ہوتے کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل،
1: نہیں نہیں ایسا ہی ہے، ابھی جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک نہیں لگے گا، بات کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے سر، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ اسٹوڈنٹس میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں، ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب۔
5: اللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: خدا رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سمان. بلال صاحب تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. نہ آپ سے اس وقت تو حافظ نہیں کہہ سکے، کل ان شاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. تو چلے جناب، دعا میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کوہرنے کی چیز ہے. آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز بشت زندگی. ان شاء اللہ ہماری ملاقات ہوگی کل شام 7 بجے، اسٹوڈیو انجینئر مریم. اور میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولانا.